Poštovani slušaoci, još jednom srdačan pozdrav iz studija Srebrenog radija. U narednim minutama slijedi emisija Duhovni izazovi, u kojima govorimo o religijama u Bosni i Hercegovini. Biće zanimljivo, pa vas pozivamo da ostanete uz nas i u narednim minutama.